0: Barusati, Alaji Agba, Ayinde Barista, Baba Ipede, Baba Isoro, Baba Ilu Ijile Yoruba inu orin. Awon ayajo tun kile dada.
1: Abo pa ni o pe kudele o abo pa ni o pe